0: kunang manta pacha, tinkusun satélite nefta, red quechua herbol, Bolivia suyunchexpi.
1: Huillaycunas, causa y ninchismanta Bolivia suyupi, huajcaru suyukunamanta ima.